0: Juan Enrique Padín Costas, patrón do Villa de Pitanxo, e os armadores José Antonio Nores Rodríguez e José Antonio Nores Ortega enfrontanse a 9 anos de cadea polo afundimento do pesqueiro. Un naufraxio no que perderon a vida 21 dos 24 tripulantes do barco. A Fiscalía considera os autores de 21 delitos de homicidio imprudente, dun de lesións imprudentes e doutro contra os dereitos dos traballadores. Recollemos os detalles do informe fiscal Pontevedra Pablo Lago.
1: Pois sí, no seu escrito de acusación, ao que tivo acceso Radio Nacional, a Fiscalía di que o capitán deu a orde de abandonar o barco demasiado tarde, que o pesqueiro levaba un tanque de combustible ilegal co que ía sobrecargado, que non levaba os traxes de supervivencia aprobados, que non estaban ubicados en sitios accesibles e que non eran da talla adecuada aos tripulantes. Tampouco foran revisados e non lles facilitaran aos tripulantes a formación necesaria fronte a hipotermias. De feito, os armadores, explica a Fiscalía, tamén permitiron que o buque navegara en augas frías, malia que non estaba autorizado para facelo en zonas de formación de xeo. Segundo a Fiscalía, o barco tamén debería levar un bote de rescate, pero a bordo ía unha embarcación semirríxida non homologada. Insiste a Fiscalía no seu escrito en que os acusados permitiron a actividade a bordo do Villa de Pitanxo en condicións inseguras e cun groseiro desprezo pola vida e a integridade física da tripulación.
0: As familias dos 21 mariñeiros falecidos consideran que os feitos poden ser cualificados como homicidio por dolo eventual. Isto implicaría unha petición superior de penas. A portavoz dos familiares, María José de Pazo, respecto ao escrito de acusación da Fiscalía, confía en que se esclarece a verdade.
2: Respetamos este escrito, pide unha pena máxima. Sí que consideramos que hai un dolo pois motivado, pero seguimos confiando na xustiza cada paso que damos un paso cara adiante, cara a verdade.
0: Polo xuicio, aínda haberá que agardar. Falamos agora de sanidade. Os inspectores sanitarios manifestan o seu malestar e preocupación coa instrucción da Consellería de Sanidade sobre o papel que deben desempeñar as mutuas nas baixas laborais. Entenden que lles asigna funcións que van máis aló do que lle atribúe a normativa. Están de acordo por eso cos colexios médicos. Tamén creen que se debe antepoñer a valoración clínica individualizada a recomendacións de alta que poida facer unha mutua. Escoitamos a un portavoz da Asociación de Inspección Sanitaria.
3: A Consellería de Sanidade está a atribuir ás mutuas unha relevancia maior da que lles recoñece a normativa estatal. Estamos de acordo cos colexios médicos galegos en que as altas laborais deben estar condicionadas só ao recoñecemento médico do traballador polo correspondente facultativo do Servicio Público de Saúde. Está en xogo a seguridade e a calidade da atención sanitaria á cidadanía.
0: O próximo martes, os inspectores teñen previsto reunirse co Conselleiro de Sanidade. As indicacións da Xunta para tratar de reducir as baixas médicas foron obxecto tamén de debate no Parlamento, e que a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, exixiulle ao presidente Alfonso Rueda a retirada dos pluses previstos para os médicos de familia que rebaixen as incapacidades. Cruz Mato.
4: Ana Pontón volveu pedir a retirada dun plus que considera disparatado e que pon en risco, dixo, a saúde dos galegos.
5: En vez de recortar dereitos, recorte as listas de espera. Escoite os médicos e médicas de familia que lle piden que retire a ese plus antibaixas.
4: Pero Alfonso Rueda asegura que a medida non é nova e que o 40% dos médicos xa se acollen o polémico incentivo.
6: Mire, o 1%, cando se empezou a aplicar, ora case 40% dos médicos que teñen cupo están aplicando este objetivo de xestión. O sea que os médicos, casi ese 40% que están aplicando, que son médicos coaccionados.
4: O presidente da Xunta cifrou en 2.000 millóns de euros o custe que lle suponga a Galicia o absentismo laboral.
0: Este xoves hai previstas concentracións ante centros de saúde e hospitais. Unha convocatoria da Plataforma Sosanidade Pública para demandar medidas á Xunta que permitan reducir as listas de agarda, que son, di, unha das razóns da prolongación destas baixas laborais. Patricia Liste.
7: A plataforma, apoiada por sindicatos como a CIGA e Comisións Obreiras, e tamén forzas de esquerdas, denuncian que cada vez custa máis conseguir unha cita, máis aínda nalgúnas especialidades, algo do que se aproveita a sanidade privada. Manuel Martín, portavoz da plataforma Sosanidade Pública.
8: Como sempre, a Consellería de Sanidade e a Xunta de Galicia mente descaradamente, porque anunciaron que iban a poñer todos os medios para resolver os problemas da sanidade pública galega despois da pandemia, a situación es que no solamente no mejoró la situación de las sanidades, sino que empeoró sustancialmente.
7: En pleno debate social sobre absentismo laboral, destacan que as listas de agarda afectan moito os retrasos na incorporación ao mercado laboral.
0: A maioría das concentracións van ser entre as 11 e as 12 do mediodía. Volvemos ao Parlamento, onde o presidente da Xunta pediu a colaboración de todas as administracións para facilitar a instalación da fábrica de coches eléctricos de SAIC en Ferrol, en As Pontes. Foi na sesión de control na que o líder socialista puxo en valor o papel do Goberno Central para a chegada deste proxecto a Galicia. Cruz.
4: Dende o PSDG reivindican a xestión de Pedro Sánchez para conseguir que SAIC se instale en Galicia e mesmo falan do presidente máis galego da democracia. Gómez Besteiro pídelle agora a Xunta que non estrague o proxecto.
9: E unha vez que chegamos a este momento, donde nosotros vamos a apoyar todo o noso empeño para que efectivamente esta solución salga, o único que lles pido é que cumplan os plazos e que, sobre todo, finalmente non nos tropeen.
4: Pero Alfonso Rueda cree que é Besteiro quen pode estorbar se os socialistas optan por políticas de negacionismo industrial como ocorreu con Altri.
6: Pídolle, por favor, que non estorben todo isto. Pídolle, por favor, que sexan conscientes do que se soga a Galicia. Xa sabemos, os que non queren nada, vostede non faga ese seguidismo.
4: Rueda pediulle a todas as administracións implicadas que colaboren e tomen conciencia do que se soga a Galicia neste proxecto.
0: Facémonos eco agora das mobilizacións no sector bancario. Accións convocadas por Comisións Obreiras e CIGA na Coruña e Vigo ante o deterioramento das condicións laborais dos traballadores. Eva Otero.
10: Na Coruña, Comisións Obreiras denuncia sobrecarga laboral, niveis altos de presión e prorrogacións de sistemáticas de xornada. Un clima tóxico que só se pode resolver con máis persoal e conciliación. Jorge Villarino, portavoz sindical.
11: Un sistema de objetivos e de incentivos que sexa transparente e claro, unha disminución da presión comercial desmesurada, un incremento das plantillas que tamén redunde nunha mellora da atención á clientela, en xeral o respeto á desconexión digital e á saúde mental das persoas traballadoras.
10: En Vigo convocaba o sindicato CIGA, que tamén denuncia presións aos traballadores e obxectivos de vendas inalcanzables para que renuncien aos seus postos. Asegura que a intención é abandonar a banca tradicional e converter os bancos en plataformas financieras dixitais.
0: O Concello de Santiago volve a denunciar que a Xunta non inclúe, no rexistro de vivendas turísticas pisos que non teñen licenza. O edil de urbanismo, Iago Lestegás, defendeu que grazas ao labor municipal dentro das súas competencias en materia de vivenda se reduciu nunha cuarta parte o número de vivendas inscritas para uso turístico dende xaneiro do ano 24. Con todo, di que a Xunta non pode limitarse a dar de baixo un aloxamento cando o Concello lle comunica que carece do título habilitante municipal.
12: O seu rexistro segue incluindo centos de aloxamentos turísticos en Santiago de Compostela que non cumpren os requisitos para exercer a actividade. A Axencia de Turismo de Galicia debería comprobar se un establecimento cumpre os requisitos antes de inscribilo no REAT.
0: Quedamos agora en Sanxenxo, que vai declarar zona de protección acústica o Porto Deportivo e a súa contorna. E o primeiro prazo para limitar o ocio nocturno é restringir o horario dos locais ou suspender a concesión de novas licenzas. A medida chega tras un estudo no que se constatou que se superaban os límites de calidade acústica nestas zonas. Telmo Martín é o alcalde.
13: O que trato de buscar con isto é buscar un punto de equilibrio entre a diversión e o descanso. Sanxenxo é un lugar moi bo para ter ocio nocturno, pero o ocio nocturno ten un límite tamén.
0: A intención é que a medida sexa efectiva antes do verán. E antes dos deportes contamos, es que 5 axentes da Garda Civil están a ser investigados no marco de varias causas judiciais abertas a raíz dunha operación contra o tráfico de droga. Iniciouse en Carballo, na Coruña. Alejandra López.
14: A operación está baixo segredo de sumario, pero polo que trascendeu, entre os delitos que se lles atribúen están os de revelación de segredos e encubrimento ou favorecemento de tráfico de drogas. Hai 5 causas abertas que teñen como orixe unha instrucción en curso. Unha investigación a que hai xa 6 persoas investigadas por delitos contra a saúde pública, pertenza a grupo criminal e branqueo de capitais. As causas son por revelación de segredos e información privilexiada, por estafa en relación co patrimonio de 5 persoas falecidas, por estafa, falsidade documental e extorsión, por suborno e por un delito sen especificar a espera de que se concrete, pero relacionado con suborno ou tráfico de influencias.
0: Tres minutos para las oito. Chegan los deportes. Óscar González, buenos días.
15: Buenos días, José Manuel. O estadio de Riazor, acolleuse o último partido da selección española de fútbol antes de desplazarse a Estados Unidos para disputar o Mundial. A partir das nove, enfrontarse o combinado de Irak. Prevese unha boa entrada, está prácticamente todo vendido. Na selección española hai un só galego, Borja Iglesias, futbolista do Celta, pero de enteiro non había ningún problema en xogar en Riazor, de que unha cousa son os clubes e outra a selección.
16: Non, ni lo había pensado, no tengo la sensación esa tampoco. Entiendo que cuando se juega un derbi, pues se vive de otra manera, pero entiendo que con la selección, pues lo importante es la selección.
15: Tras este partido, la expedición xa partirá mañá desde Lavacolla, nun charter para Estados Unidos. Antes do debut do Mundial o día 15, ainda que ten en México outro partido de preparación contra Perú. Problemas económicas ameazan a varios clubes galegos. En fútbol, o Arenteiro, que se acolleu o preconcurso de acreedores, ten que buscar presidente tras la dimisión de Argimiro Marrenotes. Tamén dificultades en balomán para o Atlético Guardés, que esta temporada gañou a EHF European Cup. Tras a saída do principal patrocinador, o presidente, Jesús López, presentou a dimisión ao resto de integrantes da Xunta Xestora. Sinala que a perda desta fonte de ingresos e a falta de apoios institucionais suficientes e piden afrontar con garantías os retos presentes e futuros do equipo.
17: Confundió cantautor con seminarista y en el medio de la pista otra rubia me besó.
0: Fita en Santiago con Andrés Suárez, presente esta noite na Sala Capitol o seu décimo álbum, Lúa, unha viaxe musical emocional que nace dun momento escuro e doloroso da súa vida e que conclúe nunha época de luz e plenitude.

0: Hoxe haberá concentracións ante os centros de saúde e hospitais de Galicia para demandar á Xunta medidas que poñan remedio ao continuo aumento das listas de espera. As máis extensas da provincia topámolas na área sanitaria Santiago Barbanza, con ata 92 días da garda, seguida da Coruña, cunha media de 88 días. Na provincia hai concentracións confirmadas fronte aos centros hospitalarios da Coruña, Santiago e Barbanza, Andrea.
1: Nesta última comarca, a concentración está convocada pola Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza. Neste caso, a protesta será ás 12 da mañá fronte ao Hospital de Ribeira. Miguel Braña, portavoz do colectivo, reclama transparencia e mellor xestión nas listas da garda do Sergas.
2: Un enfoque sistémico é o que precisamos para que realmente se pueda sair desta tendencia á precariedade e a acumulación de listas de agardas que non paran de entrar.
1: En Compostela, a movilización será ás 11 fronte ao ambulatorio Concepción Arenal. Na Coruña, a mesma hora, na rotonda de acceso ao Choac. En Ferrol, será pola tarde, ás 8 no ambulatorio Fontela Maristain.
0: Ainda en páxina laboral, hoxe debería celebrarse unha nova reunión entre a patronal e os representantes do sector do metal na provincia da Coruña para seguir avanzando nas negociacións do novo convenio colectivo. O anterior, lembramos, leva caducado desde decembro. Pero a parte empresarial decidiu cancelar a cita, alegando falta de tempo para analizar as propostas dos sindicatos, Alejandra López.
3: Os sindicatos consideran precisamente insuficiente esa proposta que entregou a patronal a pasada semana e este martes fixeron chegar os puntos nos que queren seguir negociando. A resposta dos empresarios foi anular a reunión de hoxe. Eduardo Caamaño, de Ciga Industria.
4: O único que nos dixeron foi que como as nosas peticións eran bastante longas, que non podían contestarnos porque non lles daba tempo a valorar as catro patronales, polo que nos convocaban a unha xuntanza por o lunes.
3: Pero os traballadores non aceptan a reunión o próximo lunes por ser véspera de folga. Comisión Obreiras e Ciga lamentan a actitude de bloqueo por parte da patronal dende o comezo das negociacións.
4: Hai cosas como son os traballos en fines de semana que siguen a pagarse como se foran xa días normales de semana. Estamos falando de subcontratación, estamos falando de subrogación, estamos falando de indemnizacións de contratos non indefinidos.
3: Ademais, representantes do persoal critican que a patronal ameace con limitar o carácter retroactivo do convenio. Fan un chamamento á participación nas folgas do sector que hai convocadas pro 9, 10 e 11 deste mes. Nos próximos días convocarán asembleas en Santiago, a Coruña e Ferrol para definir un novo calendario de mobilizacións.
0: Cuarta xornada hoxe no xuízo polo crime de Joel Quispe na Coruña con novas declaracións de testemunhas. Na terceira sesión do xuízo remataba coa declaración de 8 testemunhas, entre elas unha que xa fora condenada por un delito de lesións e outras que acudiron a axudar a vítima ao logo de desplomarse, Patricia.
5: A todas as testemunhas se lles exhibiu un vídeo dos feitos. A moza que o gravou tamén foi chamada a declarar, así como a un amigo de Quispe a quen yo enviou. Este declarou ademais que tivo un contacto co autor confeso e que antes de entregarse á policía intentou culpar a outra persoa. Outras testemuñas relataron como intentaron mediar antes do acoitelamento sen poder facer nada.
6: A ver que le pasaba, si estaba consciente, si no. Lo primero que pensamos, por supuesto, es que se había golpeado la cabeza y estaba inconsciente, intentamos reanimarlo en cuestión de segundos, ya te digo, pero al momento empezamos a ver sangre y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que lo habían apuñalado.
5: A sesión comezaba ca declaración dun mozo xa condenado, pero neste caso en calidade de testemunha por presenciar o segundo enfrontamento. Segundo seu relato, os tres acusados acudiron para separar a Joel Quispe da primeira liorta. O xurado popular tamén escoitou o relato dun mozo a quen o autor confeso lle pediu intercambiar a súa chaqueta. Este declarou que non sabía nada do ocorrido e que o fixo porque lle debía cartos a este, ao principal acusado. Hoxe continuarán as declaracións de máis testemunhas.
0: E na Xustiza, 5 axentes da Garda Civil están sendo investigados no marco de varias causas xudiciais abertas a raíz dunha operación contra o tráfico de drogas iniciada en Carballo, na Coruña. A operación está baixo segredo sumarial, pero polo que transcendeu, entre os delitos que se lles atribúen están os de revelación de segredos, encubrimento ou favorecemento e bautero de tráfico de drogas.
7: Hai 5 causas abertas que teñen como orixe unha instrucción en curso, unha investigación na que hai xa 6 persoas investigadas por delitos contra a saúde pública, pertenza a grupo criminal e branqueo de capitais. As causas son por revelación de segredos e información privilexiada, por estafa en relación co patrimonio de 5 persoas falecidas, por estafa, falsidade documental e extorsión, por suborno e por un delito sen especificar á espera de que se concrete, pero relacionado con suborno ou tráfico de influencias.
0: As Seguridade Cidadá e a convivencia nas rúas preocupa tamén en Santiago, sobre todo a parte de algunhas asociacións de veciños do Ensanche Compostelán que intensificaron esta semana as súas protestas. Desde a subdelegación do Goberno anuncian o reforzo de 40 efectivos da Policía Nacional en puntos sensibles da cidade para as próximas semanas, informa Rubén Beiro.
8: A Xunta Local de Seguridade acordou o reforzo de efectivos nalgúns puntos da cidade apelando á coordinación entre os corpos. A alcaldesa Goretti San Martín enviou unha mensaxe de tranquilidade á cidadanía.
9: Tanto desde a perspectiva da policía local como con incremento de efectivos van dedicarse a aqueles puntos, a aquelas zonas, a aqueles lugares que están detectados como lugares onde pode haber pues, esa conflictividade pues, de maneira máis intensa.
8: O subdelegado do Goberno na Coruña, Julio Abalde, amosouse sensible coa veciñanza do Ensanche e a súa percepción sobre o aumento da delincuencia no centro da cidade.
10: Se van a intensificar os contactos que xa se están mantendo entre a Comisaría de Policía e as distintas organizacións ciudadanas para informar, formar e, sobre todo, recibir tamén o feedback por parte delas de esas situacións, de onde se están producindo, e tamén de poñer, digamos, en común as ferramentas que podemos ter para loitar contra esa lacra.
8: A Xuntanza centrouse tamén na coordinación de próximos eventos multitudinarios que se agardan para as próximas semanas, e o caso do Son do Camiño, festival que se celebra nun par de semanas no Monte de Gozo.
0: Falamos de vivenda, facer máis accesible a complexa normativa no ámbito dos alugueiros e favorecer o acceso á vivenda. Son os obxectivos da nova ferramenta municipal que vende presentar o Concello de Santiago, un servizo de asesoramento en materia de alugueiro residencial que comezará a funcionar o 15 deste mes. Ten máis datos Manuel Gutiérrez da Silva.
11: Trátase de mellorar a información sobre as ferramentas existentes e ofrecer un acompañamento personalizado para lograr unha vivenda digna e axeitada. Así o presentaba o edil de urbanismo Iago Lestegas.
12: Trátase dunha ferramenta para garantir o acceso a información clara, actualizada e accesible, contribuindo á resolución de dúbidas das persoas arrendadoras ou arrendatarias. A crecente complexidade regulatoria do mercado do arrendamento residencial fai necesario mellorar o coñecemento de ambas as partes sobre os seus dereitos e deberes para reforzar o cumprimento da normativa vixente, nomeadamente tras a declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado.
11: O servizo vai se prestar en colaboración con Provivenda, unha entidade sen ánimo de lucro. Entre as súas accións estará a ofrecer información sobre a normativa vixente, sobre como proceder en casos de incumprimento por parte de arrendadores e arrendatarios e sobre dereitos e obrigas das dúas partes.
12: Con énfase na regulación aplicable nas zonas de mercado residencial tensionado ou as modificacións recentes da Lei de Arrendamentos Urbanos e outras medidas con incidencia no mercado de alugueiro. Dúas, orientación ás persoas arrendatarias sobre como deben proceder ante a imposición por parte das persoas arrendadoras de contratos de tempada ou fórmulas de alugueiro por cuartos que non cumpran a normativa vixente e as condicións aplicables.
11: A pregunta sobre cando entrará en vigor a declaración de zona residencial tensionada que permitirá topar o prezo dos alugueiros, Lestegas calcula que non será antes de xullo, porque depende da publicación do Ministerio de Vivenda no BOE, que se fai de forma trimestral. Lembramos que en abril a Xunta aprobou o terceiro intento de Raxoi a declaración. Este pasado luns, a Xunta de Goberno Local daba luz verde o plan de medidas correctoras que debe acompañar a declaración.
0: Aina Santiago sobre a folga no servizo de limpeza dos colexios públicos da cidade. O PP de Compostela reclama a convocatoria dunha mesa de diálogo entre o Concello, a empresa concesionaria e os representantes dos traballadores para poñer fin ao conflito laboral. O edil popular Borja Rubio fala ademais dunha situación constante na xestión do goberno local de Bénega e Compostela Aberta. Non se trata, di, dun caso illado.
13: Vímolo no conflito de centros socioculturais, na limpeza con serxería de instalacións deportivas e vémolo agora na limpeza con serxería dos centros públicos de ensino. Servizos distintos, áreas distintas e o mesmo mandato, sempre o mesmo patrón. Un contrato mal deseñado e un goberno que despois desaparece.
0: Por certo que hoxe reanúdanse as clases no Cardeal Quiroga Palacios de Conxo despois de que un incendio nunha vivenda ocupada obrigase este mércores a desaloxalo. Ningunha persoa resultou ferida no interior da vivenda, non había persoas no momento do incendio e os escolares foron atendidos polo equipo docente do servizo de comedor. Nin as clases nin o comedor se puideron reanudar ata hoxe xoves. No xa coa información deportiva da provincia. Xosé Manuel García, moi bo día.
14: Que tal, bos días, Fátima. O estadio de Riazor acolle hoxe o último partido da selección española de fútbol antes de desplazarse a Estados Unidos para disputar o Mundial. A partir das 11 da mañá en María Pita, a Federación en colaboración co Concello habilita unha fanzone que terá actividades ata unha hora antes do partido fixado para as 9 da noite. Na selección española hai un só galego, Borja Iglesias, futbolista do Celta, pero o día entero non ve ningún problema en xogar esta noite en Riazor, di que unha cousa son os clubes e outra a selección.
15: No, ni lo había pensado, no tengo la sensación esa tampoco. Entiendo que cuando se juega un derbi pues se vive de otra manera, pero entiendo que con la selección pues lo importante es la selección.
14: O combinado español dormirá na Coruña e mañá sairá dende la Bacolla, dende Santiago nun charter xa de camiño a Estados Unidos. O partido de hoxe poden velo na unha de Televisión Española coa narración en galego do noso compañeiro Carlos Jiménez.
0: Grazas, Xosé Manuel. Son as 8 e case 59 minutos. Hoxe despedimos con música e poesía.
16: Cuando creas que todo va mal, que la vida es bastante parecida a una mierda, cuando nadie más sonría, sonríe tú y mira atento a lo que pase, atento siempre a tu ventanilla, el viaje sigue adelante.
0: Esta noite a sala Mardi Gras da Coruña acolle unha proposta diferente, un recital acústico baixo nome Lengua de Fuego, da manda poeta Lúa Mosquera, natural de Miño, acompañada do músico coruñés Pablo Seijas. A cita a partir das 9.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. José Manuel García.
1: Que tal, moi boas tardes. As listas de Agarda estiveron no centro das protestas que hoxe convocou por toda Galicia ante os centros de saúde e os hospitais a plataforma SOS Sanidade Pública, Patricia Liste.
2: Piden á Xunta que dote de recursos e xestión necesarias, especialmente a atención primaria, para que os pacientes deixen de sufrir complicacións nas súas patoloxías polas demoras, algo que aseguran está contribuindo a que moitos rematen por acudir á privada.
3: Non son solamente os números que en sí son peores, pero sino que a sensación que teñen os pacientes de non verse atendidos nos tempos adecuados para os seus problemas.
2: Sobre o debate nas baixas laborais, volveron lembrar que se alongan e precisamente polas longas listas de agarda nas probas, especialistas e cirurxías que precisan os pacientes antes de recibir a alta.
1: Outra protesta hoxe dos profesionais de fisioterapia pide unha mellora das condicións laborais que pasa di polo incremento de efectivos tanto en atención primaria como nos hospitais. Un problema que tamén padecen os usuarios con longas esperas para un tratamento. Verónica é unha das profesionais que se manifestaron esta mañá en Lugo.
4: Sanidade privada ao final está se beneficiando deses doentes que sí que buscan unha medida desesperada para poder dar saída á súa doencia como tal, ou o seu problema de saúde. O que falábamos antes é que algunha poboación que vive no rural ou que non está tan accesible, pois inda que económicamente o mellor si teñen eses cartos para poderllo dedicar a este tipo de asistencia, non poden porque non hai naide que lles vaya hasta o rural a facer este tipo de prestación.
1: Máis cousas, a defensa das familias dos falecidos no naufraxio do Villa de Pitanxo considera satisfeitas as súas demandas coas penas solicitadas pola Fiscalía para os tres investigados na causa, 9 anos de prisión. Non obstante, no seu escrito de acusación, a defensa das familias eleva esas penas ao engadir outros delitos e aínda teñen que estudar a posibilidade de acusar de homicidio por dolo eventual, decisión que está pendente do Tribunal Supremo. Podería supor individualizar as penas por cada un dos 21 falecidos, como sinalaba a voceira das familias María José de Pazo.
5: Nos pensamos que está suficientemente motivado. O que sería importante é o tema da pena, porque 9 anos son por os 21, senón sería de forma individual. Entonces cambiaría sustancialmente a pena.
1: No ámbito da educación, Galicia finalmente retírase do programa de auxiliares de conversa no que mozos estranxeiros participaban como reforzo das clases de inglés tanto en colexios como en institutos, Alejandra López.
6: A Xunta di lamentar que o desencontro entre o Ministerio de Educación e o de Traballo a obrigase a tomar esta decisión. Román Rodríguez, conselleiro de Educación.
7: Como é posible que nos digan por diante, está todo arreglado, e despois se manden unha carta que digan, tú tranquilo, está todo arranxado, no obstante, as inspeccións van seguir. É unha tomadura de pelo.
6: Pero as ampas galegas consideran que con esta decisión a Xunta executa un recorte que empobrece o ensino público. Estiman que é unha decisión política meditada e anunciada durante meses a través dunha estrategia baseada na creación de incerteza e alarma alrededor dun programa que leva anos demostrando a súa utilidade nos centros educativos.
1: Ainda neste mesmo ámbito, o Partido Popular defende os cambios na organización das probas de acceso á universidade e que a Consellería de Educación pase a asumir estas competencias. A secretaria xeral Paula Prado sinala que os erros detectados nos exames desta edición das probas en debuxo e historia son inadmisibles e xustifica así unha revisión no sistema.
8: Xa vou a falar deste desastre, non? A Xunta de Galicia non ten ningunha responsabilidade, pero é de tal gravidade que é necesario que se tomen medidas, que se investigue e que se asuman responsabilidades. De aí que é preciso pois ese novo marco de traballo entre a Xunta e as universidades.
1: As probas de acceso á universidade que rematan hoxe. O arquivo da Catedral de Santiago presentou esta mañá unha edición facsímil do Códice Calistino, o famoso manuscrito medieval que está considerado unha auténtica enciclopedia xacobea. Trátase dunha edición limitada de 500 exemplares numerados, realizados tras unha meticulosa reproducción do original, tal e como anunciou o arcebispo de Santiago, Francisco Prieto. O número 1 pretende entregarlle ao Papa León XIV, que non descarta que visite Santiago o ano que ven, cadrando co ano santo. Pouco despois das 2:50, os deportes hoxe co partido da selección española na Coruña contra Irak. E o tempo mantense a inestabilidade, aínda que pola tarde o risco de chubascos é escaso, se si as temperaturas mantéñense baixas, nos 20 graus ou pouco máis, sobre todo na provincia de Ourense. Volvemos ás 2:10, agora quedan que a información máis próxima.
0: Thank you. Radio Nacional de España. A Coruña.
9: Que tal? Moi boa tarde. O Hospital da Coruña foi un dos centros hospitalarios onde hoxe se concentraron os sanitarios para reclamarlle á Xunta que reduza as listas da garda.
10: A plataforma SOS Sanidade Pública asegura que cada vez é máis difícil conseguir cita en algunhas especialidades. Iso contribúe a que os pacientes vayan á privada se teñen posibilidades económicas. Ramón Veras.
3: Eliminan as incompatibilidades para que os hospitais contraten médicos da sanidade pública. E ao final, o que fan é provocar ineficacia por as listas de espera e desprestixian a pobre sanidade pública, pois claro, a xente ao final vese moitas veces tamén forzada a contratar, se pode, un seguro privado.
10: Piden máis recursos na atención primaria e que a dedicación do persoal sexa exclusiva, cumprindo así a lei de incompatibilidades. En Santiago no Barbanza, as concentracións foron tamén pola mañá. A que vai ser pola tarde é a de Ferrol, convocada a 8 fronte ao ambulatorio Fontela Maristami.
9: E terceira semana de movilizacións do Comité de Empresa de Pulambier Logística. Tra os beneficios presentados por Inditex de 1.375 millóns de euros, non entenden que aínda se neguen a mellorar as súas condicións salariais.
10: Levan 4 meses de negociacións de momento sen avances. Alegan que o cadro de persoal, con 25 e mesmo 30 anos de experiencia, está visiblemente queimado polo esforzo que o seu traballo require e que non ven nin recompensado nin valorado esta sobrecarga laboral. Jorge Rodríguez, presidente do Comité de Empresa.
11: A pesar de que tenemos un acuerdo firmado dentro de la empresa que nos garantiza como mínimo el IPC, a día de hoy esa oferta no está ni encima de la mesa. Algo que nos causa un poco de sorpresa.
10: De momento é o Comité de Empresa o que está levando a cabo as movilizacións, como a concentración de hoxe diante do Centro Comercial Odeón. O martes que ven vanse reunir con representantes da empresa, pero no caso de que a dirección non ceda, prevé implicar o cadro de persoal dunhas 190 persoas para levar a cabo movilizacións máis contundentes.
9: E a Xunta denega o recoñecemento como parte interesada do proxecto de reapertura da mina de Touro a centos de veciños dos concellos do Pino e Touro. Desde a Asociación Veciñal, contraria a explotación, anuncian que recorrerán estas notificacións que vulneran, din, o dereito á información da veciñanza afectada.
10: A opacidade rode de novo o polémico proxecto de reapertura da mina de Touro por parte da empresa Cobre San Rafael. O feito de ser parte interesada só implica acceder ao expediente completo da macroexplotación. Por iso, non entenden os veciños directamente afectados que se lles exixa xustificar ese recoñecemento. Marta Curros, veciña e voceira da plataforma Mina Touro Pino Non.
12: Un veciño é o que vai ter que soportar as voaduras, vai ter que soportar o polvo en suspensión. Tamén hai veciños que van ser expropiados porque as súas propiedades quedan dentro da área de explotación e tamén se lle está denegando a condición de interesado.
10: Creen que o que busca a Xunta é desmobilizar o movemento social contrario á reapertura da mina. Este xoves, o Sindicato Labrego Galego en Santiago anunciou a presentación dun recurso de alzada ante estas notificacións.
9: Isto mentres continúa na audiencia da Coruña a xuízo polo acoitelamento mortal de Joel Quispe na Noiteboa de 2023. Hoxe declarou a súa nai.
10: Maritza Gómez respondeu ás preguntas do seu abogado e asegurou que Joel era o seu principal apoio. Explicou que tiña dous traballos e que a axudaba tanto economicamente como no cuidado dunha filla menor. Pide penas de 25 anos de cadea para os dous acusados e 15 anos por cómplice pro terceiro. A Fiscalía solicita só 14 anos de prisión por homicidio pro autor material dos feitos. As defensas reclaman a absolución.
9: E atentos os usuarios do tren na provincia, porque desde mañá, venres día 5, as obras na estación da Coruña obrigan a realizar desplazamentos por estrada durante máis dun mes.
10: As afectacións dividiránse en dous tramos. Entre mañá, venres e o día 25 de xuño, limitaránse os trens rexionais entre a Coruña e Vigo-Guixar, con transporte por estrada entre a Coruña e Santiago nambos sentidos. Tamén os trens de media distancia con Ferrol e Lugo, que farán transbordo por estrada entre a cidade de Herculina e Betanzos. Dende o 26 de xuño e ata o 10 de xullo, haberá un corte total de circulación na estación da Coruña. Así que se realizarán por estrada os traxectos entre a Coruña e Santiago de rexionais, media distancia e alta velocidade. Alguns trens non terán sustitución por estrada e outros modifican horarios, polo que se recomenda consultar cada servizo antes de viaxar na páxina web de Renfe.
9: Ata aquí as novas da provincia. Quedan agora con Andrea Oca e o Mediodía Galicia.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. Un berro conxunto en denuncia das elevadas listas da garda e outras trabas da sanidade pública podes escoitar hoxe en Galicia, con concentracións pola mañá en Santiago ou Vigo e que pola tarde chegarán a outras cidades como a Ferrol. As 2:10, todos os detalles. Tamén escoitaremos a veciñanza de Touro e do Pino tra as últimas novidades relacionadas co proxecto de reapertura da mina. E contaremos a última hora sobre ese programa de auxiliares de conversa. Galicia finalmente retírase do plan. De momento, facemos a nosa primeira parada na comarca do Ribeiro. É que este mes as familias teñen que oficializar as matrículas pro curso 2026-2027. Nalgúns centros do rural ou de concellos pequenos, cada alumno é vital, porque escasean familias con rapaces en idade escolar, e as que hai, moitas veces, escollen opcións urbanas. En concellos como Acenlle, Rivadavia ou Leiro, na provincia de Ourense, celebraron a pasada xornada actividades conxuntas para amosar e defender o seu modelo educativo. Jaime Díaz, director do CEIP Car Carmen García Carrasco de Cenlle, moi boa tarde.
2: Moi boa tarde, Andrea.
1: Grazas por atendernos no medio da xornada lectiva. En que consistiu ese día de actividades conxuntas con varios centros da zona e cal foi a motivación para celebrar esta xornada?
2: Pois mira, a actividade de onte foi unha actividade intercentros, unha convivencia con 9 dos de centros de educación infantil e primaria que temos aquí no Ribeiro. E a realidade é que dentro dos nosos centros tiñamos unha preocupación bastante fondo, ou témbola, polo baixo nivel de alumnado que temos, debido a gran a baixada de natalidade, a que estamos en centros do rural, e que vemos que os nosos centros cada vez están sendo máis pequenos, e ainda que temos todo apoio dando a esa consellería, porque están volcados con nos e demais, se non hai nenos, tampouco temos moito máis que facer. Entón, era unha chamada de auxilio, de socorro, e de dicir, estamos aquí, temos moito que ofrecer, por favor, acercádevos a nós.
1: Nos vosos centros, o día a día é diferente. Cal é o voso modelo formativo?
2: Pois mira, en calquera dos centros que participamos onte, salvo no CEIP de Rivadavia, que sí que teñe unha liña completa, é dicir, o que sería un colexio a uso, no resto dos nosos centros, debido ao baixo número de alumnos, os nosos alumnos están agrupados. Pois na mesma clase, por exemplo, no noso centro, temos a primeiro, segundo, terceiro nunha soa aula. Cuarto, quinto, sexto, en outra. Están agrupados de 2 ou 3 cursos. Entón, as dinámicas que vas a ter na tua aula son diferentes. Favorece moito máis o traballo por proxectos, que uns alumnos poidan axudar, titorizar a outros, que tamén lles dá unha autonomía diferente, unha sensación de benestar, de sei facer as cousas, que está moi ben tamén. E ao mesmo tempo, o ser tan pouquiños, traballamos como se fósemos unha pequena ou unha gran familia.
1: Tamén relacionar coñecementos, aplicalos na práctica, é algo que despois se valorará cando chequen a etapas superiores, ás probas de acceso á universidade, e que vos xa o aplicades.
2: Sí, ao final, moitas veces, este tipo de centros da HP a facer outro tipo de traballos. Pois, o traballo por proxectos, investigacións, hoxe traballo contigo, hoxe estás en segundo, pero entre os dous podemos construir un traballo diferente, que o mellor facer un simple exercicio no libro.
1: E un problema común nestes centros é a matriculación, non? Como están as cifras pro vindeiro curso, tanto no voso cole en Cenlle como na Contorna?
2: Pois mira, en xeral están bastante complicadas. Rivadavia sí que lle entran 16 nenos novos en 3 anos, ou ten previsión de matrícula, todavía as matrículas non se fixeron, pero a previsión que temos polas solicitudes, Rivadavia está ben, entendámonos, 16, pero, por exemplo, Leiro tamén este ano un bo ano, pero porque ten 9, pero sí que dixo que non era tónica de todos os anos. Pero o resto de nós, Carballeira e Quinos ten 4, Carmen García Carrasco de Cenlle ten 3, o CRA Mencer ten 3, Cortegada ten 2, Avión ten 1, un Castrelo todavía non me deu datos, pero é que a realidade, pues, unha matrícula, 2 matrículas, 3 matrículas, non che permiten manter o centro durante moito tempo.
1: Claro, aquí cada neno, cada familia que teña pensado ter fillos conta para a supervivencia dun colexio, é así.
2: Exactamente.
1: Neste caso incidides en que non é un problema de recursos da administración, senón de que non hai nenos, unha consecuencia do despoboamento de algunhas zonas.
2: Sí, no noso caso vemos, somos todos colexios pequenos, pero en xeral estamos tendo recursos. Sempre podes pedir máis, porque como en todos os centros, pois hai necesidades, e cando misturas nunha mesma aula, menos con algún tipo de dificultade a maiores, sempre necesitas máis axuda que nun cole que o mellor tiña 30 docentes. Non sei se aquí temos 6, temos 5, temos 7, dependendo do cole, pois temos un número máis ou menos de mestres e mestras. Pero temos esa axuda da Consellería, que sí que é verdad que nos apoia.

0: a continuidade deste tipo de escola, que ao final é moi enriquecedora.
1: Vos reivindicades a vosa formación non só para que as familias se animen a mudarse ou mellor a zonas rurais, senón tamén para que esas familias que xa viven aí non decidan ir a un colexo nas cidades.
0: Exactamente, xa non é só que se veñan para aquí, que tamén, senón tamén a supervivencia dos centros. En moitos casos vemos que houve políticas de intentar atraer poboación, pois vivenda social, pero despois a realidade é que ou non se apuntou xente nova ou con fillos, ou que non se acabou de obter eso, é dicir, non houve xente que quixese virse para aquí. E xente que temos aquí vivindo con fillos ou en idade escolar que se están indo.
1: E hai profesorado que non quere certos destinos tamén?
0: Entendo que sí. É dicir, por exemplo, o meu centro, é un centro que ten tres persoas definitivas, pero este ano non está ninguna delas no centro. Non creo que sexa por non querer, sino por motivos de familia e demais. Si tes fillos menores de X idade ou tes problemas de saúde, poden te desplazar de destino, por así decirlo. No caso do meu centro, as tres persoas que hai definitivas aquí, non hai ninguna no cole.
1: Bueno, pois para tratar de convencer as familias, os mestres e mestras, contanos como é un día a día aí ou algunha actividade especial que fagades na rutina lectiva do cole.
0: Vale, para min quizá xa non é tanto as actividades diferentes, sino o trato que tes co alumnado. Como mestre e como familia, a min o máis tranquilizador é a cercanía que tes. A hora de estar co alumnado, a hora de estar coa familia, ao final non é o mesmo estar ti como mestre con 25 alumnos que estar ti como mestre con 10 alumnos, ou con 12, ou con 8. Cambia moito. E a hora de atender as familias pasa o mesmo. Hai moita cercanía e despois intentamos sempre pois, que as actividades involucralas. Non só a actuación de fin de curso, pois se facemos un agosto intentamos invitalos ou intentamos salir á praza do concello e facer unhas coplas ou facer música. Intentamos que o colexio non sexa só un lugar de estudo, sino que tamén sexa un punto de conexión que poda darlle vida ao lugar onde estamos.
1: Pois quedamos con esa reflexión, Jaime Díaz, director do CEIP, Carmen García Carrasco, de CENLLE. Grazas por achegarnos á realidade dos centros da Contorna do Ribeiro.
0: Moitísimas gracias a ti.
1: Continuamos neste Mediodía Galicia.

0: ustedes. Les dejamos ahora con la información más cercana, la información territorial. Volvemos a las 8 con más. Les esperamos.
1: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. Noemí Alonso.
2: ¿Qué tal? Boa tarde. Centos de persoas doentes e sanitarios manifestaron hoxe ante centros de saúde e hospitais galegos para protestar polas listas da garda. A Plataforma Sos Sanidade Pública acusa a Xunta de degradar o sistema e reclamalle máis medios. E a Comisión Interuniversitaria de Galicia establecerá criterios extraordinarios de corrección dos exames que contiñan erros na prova de acceso á universidade. Dos deportes, Borja Iglesias vai ser titular esta noite en Riazor no partido da selección española contra Irak que se xoga dentro dunha hora. As longas listas de agarda do Serga son o principal motivo hoxe das protestas en centros de saúde hospitalarios de Galicia. A Plataforma Sos Sanidade Pública denuncia que os retrasos provocan nos pacientes consecuencias clínicas graves e mortes evitables. Patricia Liste.
3: Os sanitarios exixen á Xunta que dote de recursos á atención primaria e que deixe de degradar o sistema. Segundo Ramón Beiras, voceiro de Sos Sanidade Pública, en 6 anos os seguros na privada incrementáronse un 166% porque os pacientes non ven resoltas as súas doenzas na pública. Rexeitou, ademais, os incentivos dos Sergas para curtar as baixas laborais.
4: Que teño que facer? Non pedirlle o TAC, darlle a alta. O sea, que Rueda, o presidente do goberno galego, está me pedindo a min como médico de familia que non faga ben o meu traballo. Hai que ter pouca vergonza, realmente, ¿no?
3: Inciden en que non se poden acelerar as altas en probas diagnósticas, cirurxías ou citas con especialistas. Aseguran dende a plataforma que os Sergas maquillas listas e non ten en conta todo o periplo dende que o paciente enferma ata que por fin é incluído nunha lista da garda.
2: Respaldou estas protestas o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, asegura que as listas da garda son consecuencia do colapso estrutural que sofre a sanidade pública galega. Reclama a Xunta unha planificación rigorosa, un incremento dos recursos materiais e humanos e lembra que as comunidades autónomas recibiron xa fondos do Estado para este fin.
5: E unha carencia, evidentemente, de medios e de recursos. Por eso, nosotros estábamos pedindo reforzar económicamente toda a área sanitaria, pensando, en primeiro lugar, na atención primaria, pero tamén para reforzar todo o que é asistencia hospitalaria. Por qué? Porque dentro dese mundo tamén, incluído das baixas laborais, onde hai un gran atraso é, sobre todo, na realización das probas diagnósticas, non? Sobre as que os profesionais se sopesan para tomar as decisións sobre as baixas laborais.
2: As listas da garda afectanlles tamén os doentes que precisan de fisioterapia.
6: Levo un ano esperando por unha rehabilitación. Cando normalmente se me ve o que teño, o que sinto é o dolor. E que teñas que esperar un ano por unha rehabilitación é moi jorobado.
2: É o caso de Pilar, coa que falamos hoxe en Lugo. As portas do ULA concentraronse os profesionais para denunciar que están desbordados. O Sindicato de Enfermaría SATSE explica que as longas listas da garda están a provocar empeoramentos dos problemas de saúde de algúns pacientes que moitas veces teñen que recorrer á sanidade privada. Verónica Peteiro é a secretaria provincial de SATSE en Lugo.
7: A sanidade privada, ao final, está se beneficiando deses doentes que sí que buscan unha medida desesperada para poder dar saída ao súa doencia como tal. O seu problema de saúde, o que falábamos antes é que algunha poboación que vive no rural ou que non está tan accesible, pois inda que económicamente o mellor si teñen eses cartos para poderllo dedicar a este tipo de asistencia, non poden porque non hai naide que lles vaya hasta o rural a facer este tipo de prestación.
2: A Comisión Interuniversitaria de Galicia non repetirá ningún exame da proba de acceso á universidade. O seu presidente defende a xestión que se fixo unha vez detectados os erros no máis polémico, no de debuxo técnico, e garante que ningún alumno se vai ver prexudicado. Todo tras as críticas de profesores e da Xunta, o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, volveu defender cambios na organización das probas e asumir todas as competencias de que os erros xustifican unha revisión do sistema.
8: É obvio que hai unha sucesión de errores, é obvio que hai que saber de onde xulden, é obvio que hai que evaluar as responsabilidades, pedir explicacións, pedir responsabilidades, porque non é nada banal.
2: A CIUGA está xa formada por 3 representantes da Consellería e 3 das universidades galegas. O presidente do organismo recoñeceu hoxe limitacións na revisión dos exames, que queda só en mans dunha persoa para garantir a confidencialidade. Iván Area defende, en todo caso, a xestión que se fixo, sinala que reaccionaron a tempo aos erros detectados e que se produciron só en 2 exames de 40. Asegura que ningún estudante se vai ver prexudicado.
9: Desde a CIUGA, terénse en conta as circunstancias nas que se desenvolveron os exames obxeto de reclamación, adoptando criterios extraordinarios de corrección para